0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Sjekk AJ Produkter nå. Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
3: P5 Top 40
4: med Jasmin Nemo
3: nummer 34.